0: ngolo mora ke yewo yewo jinjole wiwo mora ye yewo jinjole miwo mora ye mora ye funde o mora ye jinjole miwo
1: Got jungle.